krig med det tænder os. One phone call, jeg vil komme ind for det duty. Men jeg har fået med mange ganske team, så vi emmer. Leute, hvor kommer jeg lære, where I'm from? Leute, vergesst niemand, hvor jeg herkommer. Egal, wo in Deutschland oder irgendwo anders. Ihr habt irgendwo angefangen und der Weg war für viele von uns hart. Aber wir machen immer weiter, okay? Immer weitermachen!